Og så er det pollenvarsel da, for dere som plaget med pollen. Det er ganske kraftig spredning av gresspollen i dag, men Salix er beskjeden. Så pass på at du medisinerer deg hvis du skal ut. David Allen, Co-Wild, Wild and Me på Radio Riks.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hur det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Max Radio.
1: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
2: Tack, vi alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
3: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är chans.
4: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

Så er det pollenvarsel da, flere som plager med pollen. Det ganske kraftig spredning av gresspollen I dag, men Salix beskjeden. Så pass på at du medisinerer deg hvis du skal ut. David Allen, Co-Wild, Wild and Me på Radio Riks.

spänd. Holst Jensen, Mr. Jensen, därför är han också spänd. Fortsätt om det var Jensen, det som hade med talent. Per X, du heter växelsen, så skall du slöjpe sen. Men går en som en växel, äcke mor som kära vän. Och visst du slöjper växeln, blir den processet igen. Men rulla han kan.

Det här var Star Sisters och självföljlig melodin He's the One I Love. Nu ska vi över till 60-talet en tur och vi ska spela en lite sjelden version av Tremolos och melodin Silence is Golden. Detta är stereoversion av melodin.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hvordan det att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Äger du din egen bedrift? Då är betalningslösningen från SumUp det du har drömt om. Och styr på allt från ordrer, betalningar och kvitteringar till refusioner, salgstall och produktkataloger. SumUp ger dig kontroll på allt på ett och samma ställe. Köp SumUp och sälj köp.
4: Här är snickernötta. Idag ska vi faktiskt fram till tjänster som gör att du bygger ända raskare. Hallå?
5: Ja, det må vara smart byggeplats för att optimera monter. Med smart byggeplats så hjälper det med mängdeberäkning, lastindelning, elementer, container på byggeplatsen, inbäring och ja, mycket mer.
4: Ja, smart byggeplats för att optimera monter är helt riktigt. Du jobbar väl för att optimera monter du?
5: Ja, det gör jag faktiskt.
4: Ja, och optimera monter ringer inte bara in till radiokonkurrenser. De hjälper oss av hantverkare med att välja riktiga byggvaror och tjänster.
5: Optimera monter, du bygger, vi tar oss av resten.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Vi I Kiwi jobbar var dag för att vara Norges billigaste lavpriskedja. Och du, checka ut dessa Kiwi-priserna. Nu får du Fun Light saft för 35,90, nu 24,90 plus pant. Ett utvald pizza grandiosa för 59,90 till 69,90, nu kun 39,90 per styck. Och Toro brownies, muffins och waffelmix för 38,90 till 51,90, nu 25,90 per styck. Vi I Kiwi ger oss aldrig på pris.
4: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

och så är det så mycket lättare sen pusta. Jag går troppa upp till loftet i ett steg och söver 10 cm över madrassen om natten. Men borte i askebägre ligger en halv cigarett. Han